واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا، اودے بعد آپ جی وا لاواں گا، آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں،

کہ ہم دونوں بے قرار ہو جائیں, روکے نہ رکے عشق کا آبشار ہو جائے, نہ تم رہو نہ ہم رہے, اس قدر آ اس جہاں کے پار ہو جائے.